0: Era Nico Nyako, Vará de Moçambique, Trigo fica na Zumbangua, Zato, Zamo, Nom, Província, Sofala, Encipo, Nafune, Fico, Cupangá, Nicodi, Alena, Kitamabassa, Olimin, Distrito, Gorongosa, Monom, Província, Asafuna, Cobiri, na Piringana, Mamilha, Maíra, Meticás, Funa, Tutuça, Olimuna, Zambautito, Cucule, Uá, Mifalinha, na Chimbamba. Kudundu kwa nyako varadio utongi mdiu na saka peza na ulidi wakusia na siana ninga wapindu vikuja na wakulima nao kuna balu na kita mbasa kulima kwa na pikwi zana unatabuka na tangba kuzalirwa na mazi izi ndimpangwe zato za muno mprovincia sofala nyako varadio zinagumano nini panu Luis Tayado Vasco mechindi mba itiketo na nzanga Carla Kumbe Kalani Naifa. Trikutoma nasu mpangwe zato nyako varadio matikupangane kutintanda inu pansipano peno kundinu ya ku Afrika maziku wa munu mu Afrika kusadek ndio do kumbukire inangu nsiku mbasaka kumana njirazi na zesa utambaruki na makaliru adidi kuna mbumba makamaka na utongu na kumanika maziku wa newawa fale ne ya longwa pakati pa mafala na viwa viwa na nkadamu na salaka na mabasa mfuma mbalonga kuti mabasa ungumi makufunika kakamu tura kuti maziku wa kunu ku Afrika atambaruki Fernando Felix alonga mafala newa pansiku ya chiposi panzindo bera na tango kumbukiro kwa nsiku ya SADC pakupangizira mlembo utongwe ino provincia sofala ninga klonga kwati mbumba inge kala na ungumi inati zisinjira funabweza nduri ucherengi na kuzisambo makaliru adidi kuna mbumba
1: promover uma saúde de qualidade não deve ter entidade, não deve ter entendido apenas como uma responsabilidade do setor de saúde. Trata-se de uma responsabilidade coletiva que envolve o governo, os parceiros de cooperação. Esta abordagem está alinhada com o princípio de saúde em todas as políticas, reconhecendo que o estado de saúde das populações igualmente influenciado por fatores econômicos, sociais, ambientais, culturais e comportamentais. Falar da saúde é de qualidade significativa garantir o acesso universal à igualdade, equidade aos serviços de saúde, profissionais qualificados, medicamentos e tecnologias adequadas, infraestruturas funcionais, segurança dos pacientes e cuidados humanizados, eficazes e centralizados nas necessidades das pessoas. Significa, igualmente, assegurar que nenhum cidadão seja excluído dos serviços de saúde em razão da sua condição econômica, idade, religião, gênero ou localização geográfica.
0: Kadamo, anasalakana, mabasa, a mapezero ansisimu no provincia sofala, Fernando Felix, mbakalonga tangu ensiku ya S ya Desepe no Sadek, ila kumbukiru anansola ndawa kutin, tinga maza mabasa ungumi ya kufunika mbati kotesa makaliru adidi kuna mbumba, ponto mazikuwa ku S ya Desea na tambaruka. Trikumanga olendo um zizio numa tenda no distrito de Gorongosa. Pekule nyako varadio, ala nekita mabasa ulima kufuna kubiri na piningana mamilhão maire meticas funa tutusa. Mabasa ulima mifalinha na chimbamba Santos Golonga.
2: Atakulima hamuluani ya Gorongosa, monto muno provincia ya Sofala. Ndiyo anafuna kubiri ya kubringana kuchita piulu piwiri pia mamilionza meticas. Tuwera atatarise mabasa a ulimi wa mafalinya na chimbamba jugo. Atakulima ndiyo maseze kuti kusiapo ochipezo cha mfuma. Alikugumanika na manensekero makulu kakamwe akugumana mbeu za kufunikira, mbeu za ntimu pina na udidi uokukwanisa kuchita nao mabasa nkati mwa minda. Ninga kulonga kudachita mbozi wapansoka tsakulima alonga kuti iye anazo nchiri za kukwana kuchita zinai za mafalinya. Pondhombo alikubala kuti asafuna atutuse base mabasa akulima. Aike udidi uunango tuwera kuti akwani siku pedzera ubale. Mbuya Juwangu Kinyento ndiye dalunga kuti mpamvu zezire zafunika tu zikwe pasokologa makamaka na chopwa. Nanje ungasuwa chakupata ne ulenda kusogoro tai. Mbuya Juwangu Kinyento uyu nsukuleri wapansoka wa atsakulima. Aveka mwenye pansi kuti tabu inatamba iwo atsakulima. Nkusoweka kwa mbeu za kufunikira. Pepiri pisabwe zandule pikuluka kamwe kuli atsakulima. Mkati maino luani tiveni fala.
3: Ashpistoa parisa ati ajvezi otru kushuma sertifika sedaki satiadu purkiepa. Jano apanyo quantidade, outro já compraram.
2: Ando a sabulukira inde. Anango, saza kenda kasaka, mbuto za kugula, mbeu zezire za ndhimo. Mbwenye, ngafika bambutu izo, unava kuti za mala, peno peno, alipo adazambo kakugula zonsene, na mwenimo ipi pisaza tum kakuruya na kuti panango safamba misi nzobu. Kwenda kasaka mbutu eneri na guliswa mbeo za ndhimo mbwenye mhabi kukumanika kairi kairi. Inepano, tingenda kawona dinao nchirizanga kukana zinai msalima mapriya manga, mapira, mafalinya, mandrui, chimbamba jugu, pontho na pinango. Pinakwanisene kulima tuwela kupedzera ubale. Mbwenye, chifuno janga nikafuna tatarisi base ndima zanga tuwela kuti njala isenzekere kutale. Chifuno chinaine, tuwela kuti utonge unyanye na kupedza mbomba. Tuwela kuti akwanise kutatarisa ndima zao pakulima mafalinya na pinango. Tuwela kuti mabasa a ulimi atambaruke. Igarifala, meambuya Juwangu Kinyento, balonga apa natangwe ya chifuno cha atsakulima ndistritu ya Gorongoza Monto Muno provincia ya Sofala. Mbapemba kuti asafuna kuti mbuto zili zinazengeza mbeo za ndhimo zikwanise kukhala mbuto za kupezera kuli mbomba yonsene.
0: Pila buluke fe Gorongoza tirikwenda donduka kupangani kuti chipezo chirikwenda machipaswa kuna ubalu na kita mabasa ulime ukwa na kumbi. Mwonga chipezo cha udidwa pia kuja wakulima nao na pinango. Ndi ule ubalu na tabuka na tangwa kuzaliru na mazi santo shikulonga.
2: Distritu ya Dondo Monto Muno provincia ya Sofala. Utongi ndio na manganjeka tuwera kupeza ubale udabonera na kuzala kwa maze pina na chilala. Makamaka awa ndi wabale atsakulima. Adapaswa uji na mbeu tuwera kutia kwanise kupiringana na kuchita mabasao makauno. Kusiapo chipezo chene chincha uji zero za utonge ziriso kulanganira makamaka mabasa nafuna kuchitwa pa kutambarusa ulimi monthomo. Benebionsene ndituwera tu kutsizikira uji pakati pa ubale. Ninga kulonga kudachita amushtadoro wa ndistritu ya Dondo Mbuya Damo Osmane. Ndiyadaveka kuti mzero zatu ziripasokologa. Tuwera timalise nyatwa hidatamba mbumba. Bulukira pa chilala na machinjiru wa kudambo. Mbiti salakana kusizikira uji kule mbomba. Mbuya Damo Osmane ndiyadaziwisa kulia sakulima pa posto administrativu ya Savane. Mafambisi pabuzi na ntua. Makamaka hali adapedwa ndio adagawizwa mbeu tuwera kwanise kuzwala tiveni fala.
4: Hai un movimento que o governo está a fazer justamente para minimizarmos os efeitos negativos da estiagem tanto como das inundações que tivemos.
2: Ndibasa inichitwa na utonge. Tuwera tu kumalisa mkanzu udatamba mbumba. Makamaka wa ichilala na kuzala kwa maazi. Ife neti kugawiza basie ne mbe utai. Kwenye tukupeza mbovina ubale pabuzi na pia kuja pia kusiana siana. Tinao matunalada kupringana matatu. ladambana ampunga mafuta akudya pepiri vyonsene vikukumanika mu armazia satambirambo chipezo chipezo ndicho bulukira pa chiko cha ENGD nkati mwa ino provincia ya Sofala. Igalifala ya mbuya Adam Osmani amushtadoro wa distritu ya Dondo mbalonga na tangwe jipezo jina uoneka kugawiza uji na mbeu kuli ya bale ya tukulima datamba nyato na kuzala kwa mazwe nkati mwa ino provincia.
0: Ono nizizo kufazun seneza mumbu za Sofala nyakuva radio. Obale unapitiriza pikwi maku matatu wa munu mprovinsi ya Sofala, tudaleka kumamazi da konda kaa kuchena. Chakachino, kumamazi ya kuchena, mweza nduli utendo naza mba unensa antu na bulukira pa kumamazi da konda chena. Mkolongira obale unagumanika ma distritu wa Mashanga, Mwaza, pabuzi peni na chemba, mbutu zirezi naoneka maka kusweka kwa mazi. Mkadamu anasalaka na mabasa kumangwa kwa udidi na nyumba mbuya Orlando Jackson alonga kutipepio peripakati pa mabasa naza mbachitwa akuchimikwa kwa maganizu achwa akusasanyira pacha mbutu zire zinapita na mazi. Ninga kulonga kwa mbuya Jackson ati maganizu anewa alipakati pa kumabasa naza mbachitwa na utong funa mwaza mazi nkati mwa inuzi kwa tu. Chapo inafamba na ndeke nkati mwenuzi kwa atu wa Mosambiki, didatimizira ponto na ndeke inangu ibozi, mikala ya kind ya Embraer 119, idazimula pansipo chipose panu panzinda wa bera. Mkulongira ndeke ichiri, inafuna sebenzera kudukira panu panzinda wa bera, katuma mabasai pansipo ya chipose pakati pa maganizwa na zambachito na utongi, funa pinzira mpamvu za kukwata antu na shtima ya kumbuluka. Kanayo na kupangana kudim iyo ndeka ya babatizwa na zina ya zamezi ponto inati kwa nisi kwata alendo kukwa na zana makamaka mbabulukira panzinda wabera mpaka kumaputu huku mabukambo kumaputu mpaka pano na pepi bibinafuna unkubweza nduli ntengo penu nzis unakwatando funa manga ulendo pabuzi pene na ntengo funa gula matikiti. Tabule na ponto pa piripida kwa tef. Izizi unu batiku pangani kutin mabasa ulimi indistritu ya Shibabava mbakala ulimi wa makolosu anata zechitisi kuti ale na kita mabasa newa akwanisi gumanya kubira kukwa na mamiliao maza na matato meti kaosu indistritu neyo santu shikolonga.
2: Kuzengezwa kwa makolosu kati mwa distritu ya Shibabava mwantu munu provinsi Sofala pirikubalwa makauno kutin pinati pibale mfuma ya kukwana kuchita pikwi maza na matatu ama milionza meti cash. Pakubiri yonsene yi ndinsama za matonelada kuperinga na kuchita chikwi na maza na masere ama tonelada udidi wonole mpangwa zene zaibu kwa pakwecha na nkadamo anasalaka na mabasa amonto mondistritu mabasa mbakale amfuma monto monshibabava mbuya elder amisi alonga kuti pepire pinazesa mfuma hukulu kakamwe pa kuzengezwa pa makolosho. Mbuya Eldra Misi ndiye adapinzira kulonga kuti basa rechitwa ya kuwazira mitombwe kuli mikejo. Pepire ntuwera kutile kijiwa na pimfunye. Pepanisa tu kuzesa ntawiro wadidi kakamwe na kuti makolosho adaburuka mba kubalika mba kula mba koma kakamwe tiveni fala.
5: Castanha de Caju como uma cultura de diferencial para nosso distrito em termos de plano de comercialização.
2: Makorosho ndi udidi unango wa ulimi kamaka wakusiana ipindi vinapangiza chidindo kuli distritu atino ponto na ino provincia kubalwa kuzengeza matunada na manano mozu andulumo ife tikadabala kuti tinati tikwanisi kuzengeza matunada kwa na kuchita pipipinai na zana mwenye kulembera zaka uona kututuka pikulu kakamwe. Lada kukwa na kuchita pikwe vifemba na kumi na api nai. Awa ndi wadakwa nisatu kusengezwa mbamvu ya bulukira distritu ya buze, paboze na machaze. Ndi adapia zera pikulu kakamwe tuwera kutim. Tukwa nisi kufika pamatulada hanewa. Igalifala ya mbuya Elder Amis. Uyu nkada mwona salakana mabasa mfuma mwantu mwonjibabava. Balonga pa natangwe kuzengezwa kwa makorosho mkati mwa distrito.
0: Basa nya kuva radio. Na mpangu wa mbuzenezu tafika kumapeto nazo mpangu wa zatu zansu fala. Lero mpangu wa za gumanyo nene panu Luis Tayado Vasco. Michini ya teketo na nzanga. Carla Kombe. Petrizane na ifa.
6: Mpangu wa zansu fala.
7: Basi, ofisera radio tava mpangwa za ino provinsi ya Sofala pa malangero wa Chisena. Mbwenye mnatimu za vipontu zinango mpangwa mwa Chisena pa ushano. Ushano utatu wa kumasikati yano. Terina ushano na mapindi mako mawiri na mashano. 5:25 kwa tichera kunja ofisera radio. Kwa tichera kunja pambozi na mbozi alikusasanyika tuwera kuti timizi panu. Aburkiri mbutu za basa, mponyi ife, radio, kunja kwacha. Kunja kwacha, basa tatoma nayo. Ndina tangwa na iyo. Manyikiro. Ati kunja kwacha vesere, radio. Kwachera nji kunja. Kwachera molomo, kwachera padza, kwachera basa.

0: meninas e senhoras, com alegria. Vestidinhos desde 269 meticais, sabrinas a partir de 299 meticais. Temos opções para toda a família. Os melhores preços, a melhor época festiva. A vida é melhor com a PEP.
1: Avisera kufunika bweraniko pandima ya atwe kuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndi mpengwe wazi tuwera kufunzi sana. Radio Musambiki, Banko ya Musambiki, tuwera kutitiziwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungula mpengwe na angwe na chamero Methics. Mwatoma kari kuiva, Methics. Ndi njire wazi inapasa luso na ntaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu na chamina USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Musambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Methics. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Musambiki.

0: Conheço o varal de Moçambique, tenho que ficar na Zumpanguazá, tu zamo num província, sou falando. Em cinco na funefe, com o pangane, que tem anatato, amarira, maca ana, pau balo, buzene, pau com uma cúpia, um distrito e a chemba. A polícia manga anvairo, que tem São Paulo, o Calicuba na Massico. E zinal zinango zinatas e calempão mas ato pancicoleiro e se puna funéfico com panganimbo tamba com sassanica ando funabuluquira pancico e atinais maneino mapando a piaca zana na cuma na bifemba anzinda o abeira mechine ele cutequeto nanzanga Luiz Marijane gumanha de nipano Luiz Taiado Vasco calane naifa. Ntomento menya ku varaju tinenda distritu ya Chemba. Kwe kuli tina kuzwisani kutin ana atatu ndiwu ada mwalira. Kumwalira ndi tangu ya kumala kupia distritu ine ya Chemba. Dimpangwa zinafuna zeswa na niju karimu ajapa.
1: Anapiana atatu mwuzubo zene. Mwalira na tangu ya motu. Ipioneka pansiko ya chibosi mbalo mwa distritu ya Chemba munu sufalam. Nyato inalongef, yaonekera pachisa chansuns udachita kuti iu anangonu apiaka pitantatu, kumi na pitatu, na kumi na pitantatu, pia kubalo. Akagumanika mwalu mwa kumbi bods, akagona mwenye motu wa zapata. Pakuviwa na ntokods kuli Radi Mosambiki, baba wa anangono mbuya Carlos Ernesto. Alongo kuti anapiana kakumanika pantsua pakati pabasa ibods ya kuzinga mbalame munda wa mpunga. Tinepa tiveni fala ya baba mbuya Carlos Ernesto.
2: Mwema konyeseo uruji la noji kunifamu aroja hii noji atele aroja shita shumisanyo manduru noji maindakiko
1: nyato hii yaoneka nde panzizi wakuti anapiana kumunika kumunda munda uwa mpunga ipi pionekadi nalero msoz ngushu anapiana kumunika ukeni ande nyato hii yategwera na kundi nangu Nkadamu wachisa chansunzu mbuya Arumindu Adriano. Alon kuti panangu kuchita kuti mbukala motu okudumikwa na antu mbimba zenezo za chisa mbwenye piaipa. Tineba tiveni fala ya mbuya Arumindu Adriano.
3: Mbuyanda saba na hili ama saba kujitari kwezi pasani. Angua dhisi, angua ese dimanya. Zayo jasi biu ufumasaki.
1: Anapiana kubanika pantsua. Baka zinga mbalame. Mwenye pedzati dzudzumisa na kubwa mpangwazezu kuti ana onsene adzamwalira na tangwe ya moto. Pia hii papano pachisa. Mbozi wa pautongi mbalo wa distritu ya Chemba halongu kuti basa hili kuchitwa hili ya kusanyi atuwera kudzagumana matangwa iu moto bozi. Ukupanzi dzuno ya kupatwa pontu basa inango. Ya kusaka kukunga mpamvu za kufuna kupedza ubale udagwerwa na nyatwa.
0: Akale ni jukari majapi na mpango za kusukwalisa zinalonga tangu ya kufa kwa ana tatu adamala kupia. Zinangu zinaifenya kufa radio zili kupangizira kutia polisha amanga antu atatu da pambazirwa na nsambu kuba nijo.
1: A polícia a República do Zimbabwe e Moçambique pe reme mununso fala ndi wadamanga munumunzinda obera anthu kwana awiri au alikupumbwa kuti ali na anthu pakati pa nsoko bodzi ukhaina nsampo okuba midzi anthu pa iyi wadamangwa pana nkazi mbodzi wapiaka maku matatu na pinomwe pia kubalwa pa mabasa ombava kachiteo iyo nsokono ndi ukaphatisa mabasa pyombo pia kusiana siana pida pia kuti yakakoza kuswa misu na pinangu bakatusa mbumba ni inga kuzwisa kudajita nyakukwata nyakumaza mpangwa bukira pa komando ya pere mimunu nsofala mbuya Farari Jaime. Farari Jaime halonga kuti iwo nyakumangu alipakati pa nsoka ubozi mbaina tangwi ya basa ya apulishi ya pontu njivirana mbumba bakoza kupatwa iyo mambava adzwisa na kunangu tibasa ilikuoneka kuti kugumana anangwa pansoko bodzibodzi kuti na lero nkhabe dzika pana iwo ipyo ntsene nkutwera kuti adzese makhaliro adidi kuli mbumba. Tinepa tibveni fala ya mbuye Farare Jaime.
4: A polícia deteve na via pública no nono bairro Munhava um cidadão nacional sorteiro de 25 anos de idade e uma cidadã nacional apreendida.
1: A polícia aí no desquadro de Moçambique, muno munzindo bairro, província Sofala, Amanga. Panseu Bodes, que seja de Pemba, Mimbas a Munhava, muno munzindo o Abeira. Mamu não colo Bodes, o Piacama comeira na pichana para o Balo. Ponto, Tamangambo. Manangazi mbodzi saka kumanika pa yun soko no. Mwanyi kwa cha kumanika na chitelevizori cha plajima cha biwa mudzi mbodzi. Sibasi tayo, pontu wakada bambo chombo cha kutondolesi tukulonga konjiladore. Awa, nea kapasa nzidzi kutiantu wa pati chitulo na tangu ya mabasa kacheteo. Akuba, huku ife ya polisha ya kambili mira. Tinatipitrizi na kupata mabasa tulukuti gumani anangu wa pansoko mbodzi mbodzi. Fala Vesera Radio wa nyakukwata na kumaza mpango wa bukira pa komandu ya PRM munu Sofala Farare Jaime. Malonga patangwa kumangu kwa antu wa kwana awiri. Pumbwa kutakana nsambu wa kugwa midzi antu munu munzinda wa Beiran.
0: Akali nzatu ni shukari mwajapi na mpangwa sinalonga kutia polisha. Amala manga antu wa tatu panu panzinda wa Bera. Penu antu wa iri na kutinsa mpwa ukari kuba na masiku mizi. Mulikuwa mpangwa za munu provinsia Sofala zinangu zinalonga tamga makaliru atu munu provinsia. Zirikulonga kutipinzira mpangu funabweza nduri kujikirana ponto na kutendeza mbumba ninga punafunika. Ndi basa na funachitwa na nkadamu penufuku na salaka na konerwa kwa mabasa mfuma na pia kuja. Kulongera mbutu ili nafuna pita, pa mbutu ili ikazuika kalene na inai penufukwe, ikasalaka na mabasa mfuma ngatma nozi kwa tu. Na kumangwa kwa mbutu newe, penafuna angu timizi na nzero, tulabweza nduri, kuhipi unaza mbaoneka pansiku na nsiku, tingalonga tambwi ya kuonero kwa mbutu, za kusiana siana, na anu kusiana siana, bakita basa ibozene. Nkadamu, anasalaka na mabasa mfuma munu mprovi. Se Sofala Araújo José alonga pakutonya ntemu achiri chaka japikupiri na makumairi na pitandatu wansiku makumairi ndanda ya tongo malonga kudin mabasa konera nchidiko diko mbutu pina mabasa mfuma amba kufunika kakamu mpwenye angachito amba konda tuwezu antemu asazesa nduli kuna mabasa mfuma. Mulikuwa mpangwa zatu za munu mprovinsia Sofala. Nsiku ya chinai, sumana ino, nzinda wa Bera ulikufungisa pia kazana na kume na pifemba na mamangwa kale. Na ipio, pana maganizu mazinja lukusasanyiro ni shukari mwajapa.
1: Matenzo kukwana matatu, anyimbu za kusiana siana, ndiu wa kudikirwa na tangwe ya piaka. Zana boze na kume na pifemba pia nzinda wa Bera. Matenzo na longefi. Kutomera nsiku makumawiri, chinai, makumera na ibodzi, chishano, makumera na zuiri sabudu, zantanda ino ya malimwe, anata chitikire pisa pia baishi ya shaimiti Shipangara na Munyavam. Ninga kutuisa kuna chita mbodzi wapa konsebu spalabunu munzinda wa Beira, Manuni Jackson, ndi adonga kute, nduli mwa matenzu wane ya anyimbo, panati paneka imbo, mabasa nangu wakusiana siana. Alonga kuti pansiku ya chinai mangwana panacha hapa. Anata kumanike pa chigua cha munisipi. Tuna kutiponeke ntsembi kuluka kamwe ya pia kazana na kume ina pifemba. Mbuwenye akamula pepale anata zatome na matenzo kusiana siana. Pa nsei wa puderi populari. Pa bashe unu nzinda wa Beira. Akulupidamu kutipi unsede pili redi kuti redi tuna kutibase na ifamini kama kufunika. Mbumba, ichiti puandu ya nzinda wa Beira na kutanzaya nzeru zina iyo nsakuti. Unsene munu mzinda wa Beira. Akalina antupakate pa puandu ineyo, nyimbo, na pinango pia kusia na siana. Tinepa, tiveni fala ya Manunis Jackson.
5: Nós teremos próprio dia 20, vamos começar aqui na praça, vamos ter cerimônias centrais. Mas às 15 horas vamos ter um mega concerto na Praça do Carnaval, lá na Rua Poder Popular, teremos lá um concerto muito grande com muitos artistas nossos aqui locais e teremos convidados também. Estou a falar de Puto Nelson, que vem de Tete, da Maíja, que vem de Nampula. Teremos também os nossos filhos de casa, Calixto
1: Manoni Ferreira. Jackson, ao longo de Ife, Manguana, Nsikuma, Kumawiri, Dinato, Titome, Pachibua, de município. Apa, pranoneka Nsembi, um tseni, emuno Munzinda, Wabeira. Mbonyo, kakwana, Nzidzu, Tapa, Kumaskati, Dinato, Titome, na Matenzo, Kusiana, Siana. Tachemere Saputo Nelson, Júlia Duarte, Dama Iji, Calixto Ferreira, Didacia. Nanango kusiana siana tura kuti kalinantu pakati puwa puwando. Nduli mwaches, munoneka mpontu ma DJ, nanangu wazinji. Ife nkabeleka, tinenda pachisa chamaraza, tendekaone mule muna wewara na madzi. Pionseni mkuto kuti tipupudze pabodzi. Turukupemba kuna mbumba. Lekani kuti wapanangu tsenzu ya malapa chiti chiti mwere kunyumba. Tai, tipupudze, tuwera kuti kunja kungacha, tukozi bwerera, pezi, mnazabatwa kuyo, na hale, anya kuyipantima. Mbozi, okusasanyira, matenzu, pakata pansoka, wakunse mwanzipala munu Munzinda, Wabeira Manoni Jackson, balonga batangwe ya kusasanyira, kwa mapuwandu, apiaka zane wozi na kumi, na bifemba pia Nzinda, Wabeira.
0: Senyako va radio nampangwa mbuzenezu dafika kumapetu nazo mpangwa zatu za munon provincia isiku da longefe kutin anatatu mbakala pa obalu buzeni amalira no distrito ya chemba munon provincia sofala pa kumala kupia na moto a polícia amanga mambava mairi kutin sampau kalikuba na masiku izi na zinango zikali mpangwa zatu da gumani nene pano Luiz Tayad Vasco mitini mba etiqueto na zanga Luiz Marijane Petrizani Leif
6: Mbangwa Zansofala.
0: Lá, rouva mpango zanso fala nyako varadio. O tato numa pindi, mako maire na ibos. Timizi pano tenato kupasireni programa na longa tango ya utambaruk. Mbeira lukufungisa piaka zanda na kumi na pifempa. Nsiku ya jina imangwana.

0: Ine ndini Maria Fernanda Vasco.
1: Mai Maria, soka nusachemeranji.
0: Nusachemera nyamadaka.
1: Chisa chachi chakope.
0: Chandaki.
1: Changwana nyuma pembera, tama pangisisanyi.
0: Tapangisisa, mavaliro na maimbiro.
1: Kunyamadaka nkulonganji.
0: Nyamadaka, asalongera ndi mwana. Mwana kakonda kufa pajona. Tisansakira mbunya kumulangambo, mbanchemera. Vatilanga mwana ule, kuti mwana nyamadaka, utomwana kuti kudambu kunanchi, unagopa nseru, nopati pana sasa cha mundu, nopati pana kasasa nkazo wa mundu, iyo ndu nyamadaka, ndu mwana wa mhawi, safunika ulemeze, ungakaa hapa zona, ulemeze pia mseneni peni, pinane hapa zona, nopati chita pia pezi, para kuti ukule wendu kusagoo.
1: Plonga kuti mwesu nafunakudza, kukaya, unagasa pono poto kupangizisa chiringoma.
0: Tinachapasa pepi, tinachapasa pepi, tinachafilero. Tinafunza mafunziro.
1: Aha.
0: Atenya madaka ole. Tendina ate kusagoro.
1: Chakumalisa zinani?
0: Ina ndini Maria Fernanda Vasco.
2: Pakishitwa mapika mabotibozi. Ifembo ankondarati takwanisa. Kucheza na kadamu. Kaonesa madikudiku mba panzisari kungo kuti. Mbana na dovina ale na nongba membre majuri. Mbwenye salmu alonga kuti. Masese yetu pabotipene na nyamadaka. Apangizisa kutubirana mudzone. Mbwenye nzidzono asafunika basi kungo kuti. Apate mabasa mchidikudiku. Tangu pilipu pinangu pida shota. Mba semana anaya da shota kungo kuti. Aende ku provincia pen pa distritu ya kaya. Safunika chigeku cha, cha edukasao. Makamako kukundukundu nalangana ujesa. Apatisi mabasa mchidikudiku. Mbwenye kwanise kusasanyira pili pida shotera na misoka ningenei vesina kulonga kwa nkadamu ushu uya kale ninga nkadamu wajuri kwera konekta machidikudiko mpikisano wa pindi ya kutoma ya pa distritu kwera kuti aende ku provincia vesina kulonga kwa Salmo Andrei.
3: Meu nome é Salmo Fernando Andrei. Eu digo, posso dizer que precisam de preparar mais e eu gostei da indumentária e gostei também a forma que representaram, né, os passos, o toque dos tambores, que são os batuques geralmente. A coreografia foi tão organizada, os batuques também foram bem organizados, houve muita harmonia dos sons, e o que eu quero deixar como recomendação realmente para o grupo é que preparem mais, façam, deem o melhor deles para que...
2: Xante, no momento, me soca ninguém, e a panguesiça para Pindino, e a para distrito e a Kutoma, a vina ninguém mafunica, outro o apano apichinangoma, sabinho de nebo banhe, porque só tabasse pinango tangue angaenda, para Pindino e a província ya kukaya, anagwanekana mbo na misoka ya kusiana siana. Na mwenemu ndizunu, asafunika kuti apitirizi na kupata mabasa hao nseni pa misoka yao, mavirana kungo kuti siku zina madzina angaenda penepo pa distritu ya kaya, apitirizi kuchepesa ninga pita pangizeo pa pindishi ya pa distritu.
3: Prepare mais, façam deo o melhor deles para que possam representar o distrito e se possível ganhar até a fase nacional. É isso que nós queremos.
2: Kari mafala aneha, makamaka na kulongwa kwa Salmo Andre, huyo kanikadamu wa juri mungkati ma masenzekero a matisetu penu angetekete utsi kati ma ino distrito ya Chiringoma. Bukira pano pa Luane Chiringoma, zinanga ndenu Luka Idizimata Jo.
4: Mwene Luka Idizimata takuta kutesera mpangwa panzizuno bulukira ku distrito ya Chiringoma. Panzizuno tinatende mpaka pa distrito ya Mwanza.
5: Lokalidade enya masizira bwaru mwenu distrito ya Mwanza ndiri kukumanika na mbutu ya ungumi ya didi kakamwe tiri kupasa makrodidi kama kuli mpumba ya kwenye kule. Kadamo tongo wainu distrito ya Mwanza, Maria Alumija Pursera ndiri ya pasa chipapu mbairuza kule kale enya masizira kutia kale kui kunganya mwenu mwene mbutu ya ungumi tiri ya kwati nzizi kuru kakamwe niko kufunikira. Akali ya mpumba kupatana na hali ya anuria mabasa ungumi tiri chao chikalitibozi tema basa ngumi afambi ninga makufunikira kamwe ninga kulonga kwa kada mutongo wenu distrito ya Mwanza Maria Mirja Pusera ati mbumba inga kale kupatana nale anuna mabasa ngumi ngumi yatu unafamba mwadidika kamwe tenentivi kulonga kwache.
6: Graças a Deus, com o nosso parceiro a cota da 10, conseguimos através dos 20% dos recursos naturais.
5: Ati pakutoma tupereka takuto nguluka kamwe kule ali makamaka na kuzukuti pezera kuti mbuti ya ngumishi ikale kumangika kutubarani muzaone na kuti ndio na chita kuti mbuti ya ngumi yoneki na kuto nguluka kamwe kundi pambambu kuti mbumba ikale antu ikale kufunana ikale ya kupatana na ali.

gamba ci gikan magamba ne aripo ma da cinciera pa muromo aripo ma zo para basa anya bu cinciera